0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Fjordkraft presenterer strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
12: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
10: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

to billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: wake up. Stor dag i Energy-redaksjonen, Marte Rattberg.
1: Vi har fått en personlig assistent,
2: Lotte!
1: Jeg gleder meg også så mye til å jobbe med dere. Puppene mine.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6. Du har en ny beskjed.
5: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejøbersdagsvennlig multipacks og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
16: Hap! Jeg fikk veldig lyst på
17: kjeks.
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
19: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: Klaus Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
20: Vi fikser det.
21: 10%. 30%?
22: Det er liksom ikke helt galskap.
21: 50%?
22: Det er crazy!
23: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
24: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
25: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
26: Nei, men...
24: Hva med Volt?
25: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
26: Vet du hva jeg hører?
25: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
26: Ja, det også. Biltema.
27: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
2: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad. Give me back to

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
22: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
24: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
25: Nei! Vinylsamlinga!
23: Og et innbrudd i dag.
24: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
26: Fjordkraft presenterer strømregningene.
27: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
28: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
26: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
29: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
30: Hallo, ja.
31: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
30: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
31: Kan du ikke bare bestille
29: nå? Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. It's music.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Stor dag i Energy-redaksjonen, Marte Brattberg.
2: Vi har fått en personlig assistent, Lotte!
3: Hey!
2: Jeg gleder meg altså så mye til å jobbe med dere. Puppene mine.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hopp!
15: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
21: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd i dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: 10%. 30%.
22: Det liksom ikke helt galskap.
16: 50%.
22: Det crazy!
23: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
24: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
25: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
26: Nei, men...
24: Hva med Volt?
27: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
28: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud
0: hele livet.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Energy, number one hit music station.
4: Hit music only.

0: Ti hits på rad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnæs og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift, de ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
11: Sofakos.
10: Nei.
11: TV-kos.
10: Nei.
11: Vennekos.
10: Nei, enda bedre. Det tid for...
12: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag?

0: Stor dag i Energy-redaksjonen, Marte Brattberg.
1: Vi har fått en personlig assistent,
2: Lotte!
1: Jeg gleder meg altså så mye til å jobbe med dere.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
1: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
9: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Du?
14: Mm?
13: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
14: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning
19: 10%.
20: 30%.
19: Det liksom ikke helt galskap.
20: 50%.
19: Det crazy.
21: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
22: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
23: Vi fikser det.
24: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
25: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
26: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
27: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
3: Hit music only.

0: Nikon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Oi, her var det jo fullstendig gork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks.
1: Tup, tup. Hub. Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
4: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
14: Dette Energy Morgen.
15: Bolig og Brattberg
14: tar morgenskiftet med deg.

0: Ja, god mandag. Og du, min venn, forrige uke så hadde jeg treårsjubileum på min forlovelse.
1: Er det noe man har?
0: Vi feirer ikke det, vi.
1: Nei, stopp en halv.
0: Så fikk jeg kjeft i helgen av en venninne som var sånn, hvordan feirer dere forlovelsesdagen? Og så var jeg sånn, hæ?
1: Forlovelsesdagen?
0: Ja, for hun mener at når vi ikke er gift, nei. Så mente hun at da må vi liksom ta oss sammen og dra ut og spise og feire kjærligheten da, siden vi ikke har surret oss til å gifte oss.
1: Ja, dette er det dummeste jeg har hørt i hele mitt liv.
0: Ja.
1: Du har jo ingenting å feire før du har gifta dere. Forlovelse, det er jo en slags et løfte om å inngå ekteskap, men dere har jo enda ikke gjort det.
0: Nei.
1: Så hva skal dere feire at dere enda ikke har surret dere til å gifte dere? Ja. Det er jo helt absurd.
0: Nå ble du så negativ at nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde det.
1: Jo, men Marte Bratberg,
0: ja.
1: Når man forlover seg, så må man jo først, man må jo gjennomføre det. Det er ikke sånn at det er som å si sånn, jeg nominerte Oscar. Så
0: da hadde jeg feiret nominasjonen. Da hadde jeg feiret nominasjonen.
1: Men du feirer jo ikke at du har vunnet Oscar før du har vunnet Oscar.
0: Nei. Men da er det ikke litt stort å forlove seg da?
1: Jo, det er et steg.
0: Det er et steg.
1: Men det er ikke et feireverdig steg.
0: Nei, så dere gjorde ikke det dere heller, åpenbart.
1: Jeg har aldri hørt om en forlovelsesdag. Sånn, 3 års forlovet. Ja. La oss feire det!
0: Nei, ok, men da er jeg er jo i teorien enig.
1: Vi har faktisk papirforlovet. Vi er tinnforlovet. Hva er det?
0: Okay, så
1: vi har vært gullforlovet, altså. Vi har vært forlovet i 10 år.
0: Jeg bare føler at vi får så mye refs for å ikke feire og kjærligheten på en måte, men da trengte jeg ikke det da.
1: Men du kan jo feire den ekte dagen som skal feires i stedet for å finne på nye.
0: Hvilke er det da?
1: Det er valentines, og det er bursdager, og det er årsdag. Altså, sånn, vi har vært sammen i 10 år, det er noe. Men vi har vært forlovet i 10 år, det er jo ingenting. Nei, Kiri stemmer innan jeg sier at hun er jo ikke rablende gal.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Energy Morgen med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Lotte Halvorsen. God morgen, jenter.
1: God morgen.
2: Onkel Niklas,
0: hei, ja, jeg følte meg litt sånn når jeg sa jenter på den måten.
2: Jentene mine. Ok, hør nå dere. Lotte, nytt medlem av Energy Morgen. Hun er litt yngre enn oss, 26 år, 10 år yngre. Det er vondt å si, men jeg tenkte, sånn, hvor er referansene til Lotte? Liksom? Jeg har funnet frem noen legendariske kulturhendelser i Norge, og tenker, skjønner Lotte hva jeg tenker på, eller hva skjedde her når vi hører på dette?
0: Altså, det er så legendarisk klipp. Dette er klippet der, kommer jeg. Altså, det er... Kan vi bare ta siste delingen til? Vet du hva dette er for noe, Lotte?
1: Jeg har ikke peiling.
2: Vet du hva dette er for noe? Ringer det ingen veldig?
1: Nei.
0: Ok, du vet hvem Myra Craig er? Artisten Myra Craig?
1: Hørt navnet.
0: Er du for gammel for Myra? Nei, for ung for Myra Craig generelt?
1: Jeg tror det, altså.
0: Det
1: er
0: gitt det.
1: Er dette en stor stjerne?
0: Hun var det, ja. Hun var
2: det, ja. Det var dritfær i par år der, ja.
0: Det du hører lyden av her, Lotte Louise Halvorsen. Det er Myra Craig som varmer opp for Fugees, tror jeg, i Oslo Spektrum, og tenker, this is my time to shine, og stage diver av scenen. Glemmer å sjekke om det er noen folk der, for det er det ikke. Og treffer betongen på Oslo Spektrum og knuser kne.
1: Nei, du kan
0: ikke. Og må knuse kne. Altså, det er helt legendarisk klipp.
2: Ja, det er helt legendarisk.
0: Det er bare... Vi tar fallet en gang til.
1: Den lyden der. Det er lyden av smerte og flauhet.
2: Altså, når du først skal stage dive, liksom, så det er altså så flaut og så vondt på samme tid.
1: Men er det mest vondt for å knuse kne? Jeg antar at det er vondt.
0: Det er vondt, ja.
1: Men er det vondere i flauheten, måtte jeg på å si?
0: Det, jeg tror...
2: Folk vil ikke ta deg imot.
1: Enten så var det ikke folk der, eller så er de backa unna.
0: Det var ikke nok folk der, og klippet ligger ute på VGTV for de som vil se det, og der har det ligget siden det skjedde.
1: Men jeg var for ung.
0: Du var ikke for ung. Men nå har du den referansen for alltid.
1: I boka. Jeg noterer.
0: Myra Craig, superstjerne. Husk det.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: Stor dag i Energy-redaksjonen, Marte Brattberg.
1: Vi har fått en personlig assistent,
2: Lotte!
1: Hey! Jeg gleder meg altså så mye til å jobbe med dere. Puppene mine.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multipax og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
15: det. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Du, hagefesten,
8: ja.
16: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
14: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
20: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
21: Hallo, ja.
22: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
21: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
22: Kan du ikke bare bestille
20: men,
22: nå?
20: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
23: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
24: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
23: Og et innbrudd i dag.
24: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
25: 10%. 30%.
26: Det er liksom ikke helt galskap.
25: 50%.
26: Det er crazy!
27: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
28: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
29: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
30: Ja, nå skal det grilles!
0: Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Dette Energy Morning.

0: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
1: Riktig god morgen, så var klokka blitt 6, og det var en strålende start på din dag. Vi starter denne dagen her i Energy Morgen med nyheter vi nå.
2: Her VG-nyhetene. Den amerikanske reisebloggeren Jake Rosmarin forteller på TikTok om mye usikkerhet ombord på cruiseskipet som rammet av utbrudd av hantavirus.
3: All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it.
2: Tre personer døde og tre syke på skipet, men ingen nordmenn skal være ombord. Det har vært en ulykke med en buss og en personbil i Ålesund. Ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig, det skal være svært glatt på stedet. I Washington D.C. rykket Secret Service ut etter at en person ble skutt av politiet i nærheten av Det hvite hus i går. Skytingen skjedde ved National Mall kort tid etter at vicepresidentens kortesje hadde passert. Tilstanden til personen som skutt ukjent. Brannvesenet rykket i natt ut etter melding om brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det satt sikkerhetsavstand på 300 meter på grunn av usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen. Politiet ber personer som bor i området om å holde seg inndørs. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: fredaget. Velkommen skal du være til Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Hei på deg, Marte.
1: Hei på deg.
0: La oss starte denne tirsdagen riktig. Her Calvin Harris og Ellie Goulding. Du får Outside.

Calvin Harris og Ellie Goulding, du hørte Outside her i Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Og hvis du hører en Acon eller en ny og låt, så må du kaste deg over telefonen, sende oss en sms, starten med NRJ, og send den til 2033. Fortell oss hvilken låt du hørte, og så du med i trekningen av Hotel for to og konsertbilletter for to når Nio og Acon gjester Norge.

0: Sommer og 12 to 12 her i Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Hei, hei!
1: Hei, hei!
0: Denne uken også så er det konkurranseuke på Energy. Du kan stikke av med flotte premier når du hører Nio Akon.
1: Yes, for den 22. mai så spiller de på Unity Arena. Klarer alltid å si, aldri å si det. Ja, Unity?
0: Det for, I hodet mitt så er det fortsatt Telenor, men nei, ja. Det Unity, ja.
1: Unity. Mm. Jeg tror jeg også fått for meg at det Utility.
0: Ja, det Vålinga sin stadion.
1: Åh, det det, ja. Ja. Det så likt.
0: Det veldig likt.
1: Uansett, vi skal ikke til Vålinga, vi skal til Fornebu. Ja. 22. mai, da spiller Akon og Nio sammen. Så det sånn 2-1 experience her. I tillegg så kan du vinne billetter til konserten og en hotellovernatting altså, på Klaren Hotel The Hub I Oslo. Alt du trenger å gjøre for å vinne dette ganske enkelt. Det når du hører Nio eller Akon her på Energy, tar du opp telefonen, sender inn til oss hvilken låt. Hva var det du hørte? Hva heter den? Få det inn på sms, koder Energy til 2033, så du med I trekningen altså.
0: Lykke til! Her Post Malone og Morgan Wallen på Energy.

0: Melon og Morgan Wallen, I had some help her i Energy Morgen med Bårdli Bratberg. Hvem av oss to som det absolutt største brødhue? Det prøver vi å finne ut av hver eneste dag i Dummest i rommet. Og i dag, inntil unntak, kommer etter Cameron Whitcomb på Energy. Energy.
1: Ja, vi elsker dette land.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
5: They're really good eggs.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
4: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
9: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
12: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
13: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morgen med Niklas.

Eminem og Rihanna dørte The Monster her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og hvis du ute etter å bli litt smartere og litt blidere, så har du kommet til riktig sted for dagens fun fact av Marte Brattberg. Den ligger rett rundt hjørnet og venter på deg etter Tiesto og Oaks. Her I Follow Rivers i Energy Morning. God morgen.

0: Harry Styles, American Girls i Energy Morgen denne deilige tirsdagen. Hei på deg, og takk for at du har funnet veien til Energy. Hvem som dummest I rommet av Niklas Bårli og Marte Brattberg, det skal vi snart få fasiten på etter Ava Max og Kings and Queens her på Energy, så heng på!
1: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
14: Vi fikser det.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: 10%. 30%.
20: Det liksom ikke helt galskap.
19: 50%.
20: Det crazy!
21: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: It's a beautiful day.
24: Start dagen med Bårli og Brattberg.
25: Og musikk som gjør deg glad.
26: Hit music only.

Det var Halsey Too Sweet i Energy Morgen med Bård og Brattberg. Det er tirsdag blitt, altså. Fader, eller det ruller av gårde denne uka. Vi skal få litt Taylor Swift inn i radioen din på morgenskvisten. Her er The Faith of Ophelia. Riktig god morgen.

0: Greta og Sia, du hørte Titanium her I Energy Barn. God tirsdag til deg, og for at du har det bra der ute. Husk at vi alltid har åpen linje inn til oss. Energy Norway heter vi på Snapchat. Legg oss gjerne til og send akkurat resepts. Snart nyheter.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Her, her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne.
8: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice, na, na, na, na.
10: Wake up, wake up, go! Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Så var klokken blitt 7. Riktig god tirsdagsmorgen. Nå det dags for nyheter.
11: Her VG-nyhetene. Situasjonen I Hormuzstredet eskalerer etter at president Donald Trump lanserte prosjektet med å frigjøre skipsfart gjennom stredet. I går angrep Iran Emiratene for første gang siden våpenhvilen trådte I kraft. På Truth Social varsler Trump pressekonferanse I dag med forsvarsminister Pete Hegseth og forsvarssjefen. Den amerikanske reisebloggeren Jake Rosmarin forteller på TikTok om mye usikkerhet ombord på cruiseskipet som rammet av utbrudd av hantavirus.
12: All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it.
11: Tre personer døde og tre syke på skipet, men ingen nordmenn skal være ombord. I Kina minst 21 mennesker døde og 61 skadet I en eksplosjon på en fyrverkerifabrikk I Hunan-provinsen, det melder statlige medier. President Xi Jinping sier hendelsen må etterforskes grundig. Brannvesenet rykket I natt ut etter meldingen om brann I en garasje på Leka I Trøndelag. Den ble opprettet sikkerhetszone på grunn av gassflasker inne I garasjen, men disse har eksplodert I løpet av brannen og ikke utgjort større skade. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Ja, det meg som akkurat nå føler meg litt håpløs og trenger støtte.
1: Åh, det så feil rom. Det så feil rom, men jeg skal prøve å ta meg sammen. Hvis du trenger meg, skal du få meg, som jeg pleier å si. La oss prøve å finne litt empati etter Dagny og Somebody her på Energy.

Imagine Dragons og Radioactive her i Energy Morgen. Riktig god morgen og riktig god tirsdag blitt allerede. Håper at du har det bra. Du må være på jakt etter Nio og Akon også denne uken på Energy. Mellom 6 og 6 så spiller vi masse av de. Hver gang du hører en låt fra de så må du finne fram mobilen og sende oss en sms. Start den sms'en med NRJ og send den til 2033. Da du nemlig med I trekningen av billetter for to og hotelloverlatting for to når gutta kommer til Oslo. So

0: var Martin Garrix og Jax og Paul Gasol her i Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Og tror du fader ikke har blitt satt ny verdensrekord da?
1: Oi!
0: Ja. Jeg har ikke bare en, men to verdensrekord i dag. Du får den første veldig snart på Energy.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
16: Sofakos.
15: Nei.
16: TV-kos.
15: Nei.
16: Vennekos.
15: Nei, enda bedre. Det tid for...
17: Fredagskos. Ingen kjemsingen kos.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
19: Vi fikser det.
20: Steinsprut.
19: Lysbilglass.
21: 0909.
22: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
23: 10%. 30%.
24: Det liksom ikke helt galskap.
23: 50%.
24: Det crazy.
25: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
27: Dette Energy Morning.
28: Baarli og Bratberg
27: tar morgenskiftet med deg.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what your bad romance.
1: Det var Lady Gaga og Bad Romance her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og det settes jo verdensrekorder i de merkeligste ting.
2: Ja, ja, sånn verdens lengste tånegl.
1: Ja, sånne ting. Og jeg blir så forbauset over hvor stas verden fortsatt synes det er at folk setter verdensrekorder i helt åpenbart unyttige ting.
2: Ja.
1: Og nå har det blitt satt ny verdensrekord.
2: Ja.
1: Verdens lengste tiramisu.
2: Verdens lengste tiramisu. Ja vel.
1: 100 italienske kokker har stått og laget denne tiramisuen i London, ikke i Italia.
2: Nei.
1: Desserten målte 440 meter.
2: Ja, altså, er den lagt på bord og så etter hverandre på en måte? Bare bygge på?
1: Yes.
2: Ja.
1: Og slo dermed den gamle rekorden fra Milano i 2019.
2: Ja.
1: Den massive tiramisuen inneholdt rundt 2,2 tonn mascarpone, 50 000 fingerkjeks og 3000 egg.
2: Nå, herregud, jævla dyrt da.
1: Hva er poenget?
2: For oss høres det helt sånn håpløst ut, men jeg tror selv... Hvis noen har sagt til meg sånn, skal vi ta en verdensrekord, så tror jeg det hadde blitt veldig giret, så det hadde vært kult å ha at jeg har vært med på en verdensrekord.
1: Men hadde du valgt tiramisu?
2: Ja, men det høres jo som noe som går an å få til, da.
1: Ja.
2: Så det er sånn sett bra greie.
1: Ja.
2: Det er sånn. Fordi sånn trekke lastebil med tennene, for eksempel, mener jeg har lest en gang er en verdensrekord.
1: Det er vanskeligere.
2: Ja, det kan ikke jeg være med på.
1: Tiramisu-rekorden blir slått hele tiden. Den ble først satt i 2017, og så ble den slått i 2019, og da i 2026 igjen.
2: Ja.
1: Så dette er åpenbart en pågående kamp om å ha verdens lengste tiramisu.
2: Ja, kjedelig.
1: Ja, er det ikke bare å si sånn, jeg skjønner det, kokker, at dere har bitteliten tiss, men det kommer ikke til å bli noe mer fitte på dere av å lage verdens lengste tiramisu. Bare en liten beskjed fra meg. Blikke noe mer mus av tiramisu.

0: var ny musikk på Energy fra Bebe Rexha og Faithless New Religion her denne deilige tirsdagen. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Velkommen skal du være til oss. Hvis du ikke har hørt på dette radioprogrammet før, så skal Marte Brattberg nå rett ut av det blå få lov til å beskrive dette deilige programmet. Hva er vi for noe, Marte?
1: Satte du meg litt ut, for jeg fortsatt irritert over at du sa at du satt med to verdensrekorder, men du har bare sagt en.
0: Ja, den andre kommer litt senere.
1: Ok. Dette radioprogrammet er ledet av to idioter.
0: Ja.
1: Surrehuer fra Norges Mexico Moss har vi Niklas Bårli.
0: Hei, hei.
1: Fra Norges Milano, Vespi. Har vi meg, Marte Brattberg.
0: Hei, hei.
1: Vi har som mål å gjøre dagen din litt bedre.
0: Ja.
1: Så hvis du skrur på oss, så håper vi å gi deg godt humør og god musikk.
0: Ja, det rett og slett derfor vi kommer på jobb. Mm. Og hvis vi ikke får det til, så må du si fra.
1: Ja.
0: Ja, for å endre på et eller
1: annet. Ja, det som er veldig fint på oss, synes jeg, da, at vi er alltid åpen for dialog. Send oss inn hva enn du vil på Snapchaten vår, Energy Norway.
0: Bare en liten heads up. Vi ikke så gode på kritikk, så hvis du sender kritikk, så pleier du å få kritikk tilbake. Bare nevner det.
1: Vi har også en podcast som heter Energy Morning Podcast. Den kan du høre overalt hvor du hører podcastere, og den gratis.
0: Mm. Gå inn og bli en del av podcasten du også da, Vilmel. Du skal få litt rain nå. Her Where is my husband i dette radioprogrammet som prøver å få deg bli og glad hver dag.

Ray og Where is my husband her I Energymorgen med Niklas Baarli, Marte Brattberg og din mulighet til å vinne 5000 kroner snart I tankeleseren. Det konkurransen hvor du bare skal si fem ord, og så skal du velge Marte eller meg til å prøve å matche de fem ordene. Og hvis vi klarer det, så har du rett og slett vunnet disse 5000 kroner. Men for å vinne, så må du inn på energy.no og melde deg på. Eventuelt send oss en sms energy til 2033. Masse lykke til kvart på åtte. Tankeleseren her på energy. Nå Bruno Mars. Her lagt

0: Tears og Locked Out of Heaven her I Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Bratberg. Hei på deg. Og riktig god morgen. Jeg håper du har det bra. Og hva kan vel gjøre dagen enda bedre enn 5000 kroner rett inn på konto uten å måtte gjøre noe særlig for dem? Tankeleseren din mulighet. Hver dag, kvart på åtte. Du må gi oss fem ord. Vi skal matche de fem ordene. Klarer vi det, så har du vunnet penga. Gå inn på energy.no og meld deg på. Kommer etter Don Omar.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke heller!
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
22: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
21: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
23: Enten synet ditt forandrer seg.
24: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
23: Eller alt som det alltid har vært.
25: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
23: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
26: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
27: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
28: Nei, men...
26: Hva med Volt?
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
29: Dette Energy Morning.

0: Gledelig tirsdag, håper at du har en fin start på dagen. Vi har jo vært gjennom en verdensrekord, Marte Brattberg. Jeg har lovet deg en verdensrekord til.
1: Ja, jeg er veldig spent.
0: Ja, men det bør du være, for jeg har funnet en nummer to. Og den kommer rett over klokka 8 her på Energy. Så det er bare å henge på.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Det hyggelig at du velger Energy, setter pris på det. Niklas Baarli og Marte Brattberg på plass inne I radioen din. Nå klokka 8, og her nyhetene.
10: Her VG-nyhetene. Situasjonen I Hormuzstredet eskalerer etter at president Donald Trump lanserte prosjektet med å frigjøre skipsfart gjennom stredet. I går angrep Iran Emiratene med missiler og droner for første gang siden våpenvillen trådte I kraft. På Truth Social varsler Trump pressekonferanse I dag med forsvarsminister Pete Hegseth og forsvarssjefen. Markedet undervurderer situasjonen, og energisjokket kan bli enda verre, det mener analytikere.
11: Markedet tror fortsatt at det vil komme en løsning innen rimelig tid, sier Ole Valby I SEB til E24. Han mener oljeprisen overraskende lav. I går svingte oljeprisen fra 108 til 114 dollar fatet. Den langt under nivået I tidligere kriser.
10: Reporter Miriam Alsvik. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler I statens helsetilsynskontroll med utenlandske leger. Ytterligere 8 tilsynssaker pågår fortsatt. Det stedvis svært glatte veier på Vestlandet og I Møre og Romsdal nå. Det har vært flere ulykker, blant annet I Ålesund I morgentimene. Veitrafikksentralen oppfordrer bilister til å kjøre forsiktig. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: tirsdag allerede. Velkommen skal det være til Energy Morning med Bårli og Brattberg I dag I verdensrekordens tegn. Ja. Vi har allerede snakket om verdens lengste tiramisu,
1: ja.
0: Som ble satt I London, for det driver man med der.
1: Ja.
0: Fun fact, 440 meter lang tiramisu, det var 100 kokker som lagde den.
1: Ja, det, og 3000 egg skulle til.
0: Ja, det skulle til. Du klar for en ny verdensrekord?
1: Ja, jeg håper den litt morsommere.

0: Aramiti og Hey Brother her I Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og vi har snakket om en verdensrekord I dag, nemlig verdens lengste tiramisu. Rekorden ble satt I London og var 440 meter lang, den tiramisuen da. Mm. Nå det dags for verdensrekord nummer to denne tirsdagen.
1: Ja, jeg klar.
0: Vi skal til en tysk YouTuber ja. Som har tatt med seg Rubiks kube opp I et fly og hoppet ut av flyet og løst den på vei ned.
1: Ja, mens han hoppet I fallskjerm.
0: Ja, fallskjerm, ja. Ja, fallskjerm kanskje viktigere.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Eller han bare hoppet ut og løste den, og så døde han. Ja. Så raskest.
0: Overlevde. Jeg har jo på holdt på med Rubiks kube I sikkert timevis totalt I løpet av livet.
1: Har du? Aldri
0: løst den eneste Rubiks kube. Aldri fått det til.
1: Men det ikke bare å YouTube seg frem til hvordan man gjør det, tenker jeg I dag?
0: Det mulig. Ja. Denne fyren da, Tom Kopke. Han løste den på 23,33 sekunder på vei ut av et fly.
1: Men den her jo gøyere.
0: Hva da?
1: Dette gøyere enn en 400 meter sånn tiramisuen av 100 pakker. Ja. Ja, du ga. Ja, dette jo imponerende.
0: Jo, ja, men det imponerende med 440 meter tiramisu også.
1: Ja, men det 100 kokker som har gjort det. Hadde du, Niklas, lagd 400 meter lang tiramisu, så det imponerende.
0: Ja, ja.
1: Men nei, dette synes jeg var litt gøy.
0: Ja, jeg også synes det var litt artig. Det jo veldig Red Bull, dette, føler jeg.
1: Ja.
0: Ja, altså, hvis ikke Red Bull sponset dette eventet, så skjønner jeg ingenting.
1: Det veldig sært, da. Ja. Altså, bare sånn, var det en verdensrekord på dette fra før?
0: Absolutt.
1: Og det var det,
0: ja. Ja, da folk de jo, altså, det verdensrekord I alt. Han slo den gamle verdensrekorden, som var 28,25 sekunder.
1: Ja.
0: Hans var da 23,33.
1: Å, oh, wow. Ja,
0: fy faen, det død.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Tom Kopke, han ikke gærne. Han bare Rubik skuber seg ned på gjorde han. Fy fader Tom Kopke, du en helrå type da. Tenk å gjøre noe så kult som fallskjerm, så dølt som Rubiks kube.

0: Belong Together her i Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Hei på deg, Marte.
1: Hei på deg.
0: Jeg har blitt så glad å utfordre deg i en slags musikkquiz.
1: Jeg
0: tar en internasjonal stor hit, og så gjør jeg den om til norsk med AI, med en ny melodi. Og så skal du prøve å finne ut av hvilken låt det er egentlig, ja.
1: Jeg liker den konkurransen. Veldig godt.
0: Den heter, åh, er det den, ja?
1: Er det den, ja?
0: Ja, og den kommer etter Martin Garrix og Jax med Told You So på Energy.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandsysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
3: Det er crazy!
10: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
4: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
12: Steinsprut.
11: Lysbilglass.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy Morning
19: med Niklas Baarli
0: og Marte Brattberg.
19: Start dagen med

0: Energy-morgen med Bårli og Brattberg. Og nå Lotte Louise Halvorsen, god morgen.
1: God morgen. Og gullgutten, eller country, verdens gullgutt i Norge, Tobias Steen.
0: Og et spillemann, tross alt.
1: Ja, tross alt. Han i hardt vær på TikTok nå.
0: Er det?
1: Ja, jeg skal fortelle dere hvorfor.
0: Det blir etter Kygo og Ava Max på Energy.

0: Det var Kygo og Ava Max her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen!
1: God morgen! Og det stormer jo på TikTok om dagen, holdt jeg på å si, rundt Tobias Sten.
0: Nei, altså ikke Tobias Sten, det hele Norges Tobias Sten.
1: God gutten som skriver de fineste kjærlighetslåtene I verden, som fyller meg innvendig, holdt jeg på å si. Æsj!
0: Nei, det tror jeg ikke lov å si.
1: Med følelser.
0: Ja, det lov å si igjen. Hva det folk klikker over da? Og hva sier de?
1: Han driver og teaser en ny låt som litt kontroversiell. Og jentene som vanligvis elsker han, de setter nå spørsmålstegn. Fordi de ordene han bruker, det ikke helt han.
0: Ok, la oss lytte litt til hva folk klikker over.

0: var Lady Gaga, og du er antar at det uttales. Du fikk Runway. God morgen og god tirsdag. Lotte Louise Halvorsen, hvordan uttaler du det egentlig?
1: Dolce.
0: Er det det du sier?
1: Dolce. Hva sa du?
0: Du er he, har jeg sagt. Alt har jeg sagt det. Det er derfor vi har Lotte Louise Halvorsen her, for å fortelle oss hvordan ting uttales, og være litt yngre.
1: Hvordan de unge prater.
0: En gang til, hvordan var det?
1: Dolce.
0: Det var Dolce, ja. Det var Lady Gaga. Dolce, ikke Dolce. Vi har allerede fått fasit. Vi skal se hvem som er dummest i rommet av meg og Marte Blattberg likevel. Vil svært etter David og Kid Cudi.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Klaas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
13: det. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
4: It's a beautiful day.
5: Start dagen med Bårli og Brattberg.
6: Og musikk som gjør deg glad.
7: Hit music

0: var Lola Young og Messi her I Energy Morgen med Bårli og Brattberg Og hver eneste dag rett over ni så det gladlåta på Energy Marte Brattberg mm. For de som aldri har hørt på Energy Morgen før og aldri fått med seg gladlåta Kan ikke du forklare hva det for noe?
1: Du, det noe vi gjør mandag til fredag Og det ønsker vi, og vårt mål å få deg skikkelig glad
0: ja.
1: Ja Så vi har lyst til å spille en låt som gjør deg skikkelig glad Men vi vet jo ikke hvilken låt det så du må få det inn til oss på Snapchaten vår Energy Norway

0: Låta til Lady Gaga sammen med Colby og Dennis. Størte Just Dance her i Energy Morgen med Bårli og Bratt. Men det tirsdag! Og klokka brar seg mot ni, det betyr kun en ting. Snart gladlott på Energy, og aller først skal du få en nyhetsoppdatering. Heng på! Energy.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det er jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Så var klokka blitt ni denne tirsdags morgen. God morgen, god morgen. Nå får du nyheter på Energy.
16: Her er VG-nyhetene. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i helsetilsynets kontroll med utenlandske leger. Ytterligere 8 tilsynssaker pågår fortsatt ifølge statens helsetilsyn. Fiskeoppdrett påvirker miljøet i havet langs norskekysten, nesten som om 17 millioner mennesker skulle gjort fra seg rett i havet, det viser nye tall fra Sunstone Institute.
17: De kaller det skremmende, men eksperter er uenige om utslippene utgjør lav eller høy risiko for miljøet. Utslippene dreier seg om nitrogen, som gir en gjødseleffekt, og fiskeoppdrett bidrar klart mest til nitrogen i havet.
16: Reporter Miriam Alsvik. USA planlegger denne uken å kunngjøre at Norge blir det 15. landet som slutter seg til Pax Silica. Samarbeidsgruppen som er underlagt USAs utenriksdepartement skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse innen områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Alfred Johansson er ferdig som Rosenborg-trener, det erfarer både NRK og Adresseavisa. 35-åringen føyer seg dermed inn i rekken av RBK-trenere som ikke har fått det til i klubben siden sparkingen av Kåre Ingebrigtsen i 2018. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Hvis du har en gladlåt i magen som du tenker at resten av Norge burde få lov til å høre for å komme i like godt humør som det du er i, eller du trenger hjelp til å komme deg opp i godt humør, så er Energys gladlåt stedet for deg. Hver dag, rett over 9, så spiller vi en gladlåt ønsket av dere. Du ønsker en låt på Energy Norway på Snapchat eller på energy.no, og så kan det hende du er heldig da og får låta di spilt hver dag rett over 9. Det blir en gladlåt i hvert fall etter Dasha og Austin aller først på Energy.

0: dagens gladlåt på Energy. Street Boys og Mot deg, ønsket av Julius.
1: Ja, og en liten kalle fun fact, altså skimpanser da, som Julius er.
0: Ja.
1: Altså apen nede i Kristiansand der, lever vanligvis til 40-45 år, og Julius nede i Kristiansand er 46 år altså.
0: Fy fader, han er altså for en stayer.
1: Ja, han er en stayer.
0: Ja, det er helt rått. Hei til deg, Julius. Takk for at du hører på Energy, og takk for at du ønsker deg en glad låt. Hvis du så hører på akkurat nå og ønsker en glad låt og har en rugen i magen, gå inn på energy.no eller send den på Snapchat Energy Norway.

0: Just det, og Jack Style og John Dirt Turn the Lights Off her i Energy Morning med Bård og Bratberg. Og en av oss to, vi veldig gode på fun facts. Det Marte Bratberg, og hun skal komme med dagens fun fact om ikke så for lenge til Rudimental, Jess Glynn og Macklemore. These Days aller først ute på Energy.
1: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
2: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
1: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
2: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
1: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
2: Trygve.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Prisbilkass.
12: 10%. 30%.
10: Det er liksom ikke helt galskap.
12: 50%.
10: Det er crazy.
13: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Er alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
20: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: AJ-produkter lagret.
22: AJ-produkter Norge her.
21: Hei. Hallo.
22: Ja, da jeg en ny bestilling.
21: Ja, det kan jeg tenke meg.
22: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
21: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
22: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
21: Ja, just det.
23: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
24: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
26: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
27: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
26: Rød.
27: Tenker at det går bra, ja.
28: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Dette Energy Morgen.
2: Oli og Brattberg
1: tar morgenskiftet med deg.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Tor Anadin og Nerve I Energy Morgen med Bård Bratberg. Jeg håper at det bra med deg. Det straks dags for litt David Guetta Usher. Den ikke dum, vet du, for å bestemme deg litt med Without You her på Energy I Energy Morgen. Heng på.
1: Energy. Når du skal selge

0: Jeg har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Er alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ja, vi elsker dette landet.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
25: They're really good eggs.
26: I've got a salmonella test.
25: Have we?
26: Have you?
24: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
27: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
28: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
29: Dette er Energy Morning.

Ah, så sår, og så flott, og så vakkert. Det var David Guetta og Usher, Dirty Without You, her I Energy Morning. Vi skal holde oss I det såre, litt flotte landskapet. Her Ed Sheeran, du får Camera. You should

0: Energy Morgen med Bårli og Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og de fortsatte å lese om Julius, altså. I starten av nitimen så spilte vi en gladlåt ønsket av Julius, og begynte å snakke om apen Julius i Kristiansand. Og nå starter en time etterpå, så sitter vi fortsatt og leser om Julius.
1: Det er en gøy setting. Julius er fortsatt aktiv, leder sjimpanseflokken i Kristiansand Dyrepark.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Han er fortsatt aktiv, han da. Aktiv i sjimpanser.
0: Han har ikke gått av med pensjonen enn Julius. Han er en arbeidskar.
1: Ja, ja. Kjendis sjimpansen Julius. Ja, ja,
0: ja. Takk for at dere har hørt på Energy Morgen i dag. Gita kommer til å ta vare på deg utover formiddagen. Vi er tilbake i morgen, og da er det hump day. Ha det da, damer.
1: Ha det.
0: Ha det, Berthe.
1: Ha det. Julius har fire barn, visste du det?

0: Rihanna på Energy, der klokka har blitt 10, og det betyr at vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Alfred Johansson skal ifølge flere medier være ferdig som trener i Rosenborg. Etter de dårlige resultatene kommer det ikke som noen bombe på fotballreporter Steffen Stenersen.
2: Det her er ikke overraskende for en klubb som på Rosenborg størrelse at Alfred Johansson nå ferdig med tanke på de resultatene de har hatt.
1: Og det tidligere spiller Alexander Tetti som nå tar over som midlertidig hovedtrener. Ronny Deila skal ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv og forlatt Israel. Deila etterforskes for verbal seksuell trakassering. Han sier selv at han drakk for mye og ikke husker hendelsen, men ber om unnskyldning. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års fengsel med forvaring for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han var også tiltalt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld for alle tiltalepostene, bortsett fra en post som gjelder trusler mot ett av offrene. Dommen ikke rettskraftig. Norskeide Alliance Fairfax, som seiler under amerikansk flagg, seilte ut gjennom Hormuzstredet under beskyttelse av militære styrker fra USA. Gjennomseilingen forløp uten hendelser, og alle i mannskapet uskadd og i sikkerhet, skriver Maersk i en uttalelse ifølge NTB. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Du hører på Gita her på Energy, og du skal straks få litt Sam Smith av meg, men alle

0: Sam Smith der. Det er Gita som har tatt plass bak spakene. Hyggelig at du holder følge. Vi skal straks sette i gang 10 hits på rad som du får hver eneste time her på Energy. 10 låter, null reklame, bare god stemning og godt selskap. Straks er Mr. Probs klar, og det er Hunter X også. Så det er bare å henge på videre. Energy.
1: 10%
2: 30%
1: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%
1: Det er crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
12: Kan du ikke bare bestille nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
21: Kjeks?
20: Ja,
21: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
21: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
22: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Ny på rad med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

En god start på 10 hits på rad her på Energy. Du fikk låta som ble gjort kjent via Netflix-serien K-pop Demon Hunters, Hunter X, med låta Golden. Hyggelig at du holder følge. Det tirsdags formiddag. Klokken har bikket 10, og det betyr at det jeg, Gita, som skal holde deg med selskap i mange gode timer fremover. Jeg gleder meg. Det altså så mye deilig musikk i lista mi. Vi skal straks få litt Rihanna og Calvin Harris, som skal ta opp tempo greit. Aller først, drøm deg bort til sommerferien. Her Mr. Probs med låta Waves.

0: Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub. Hit music only, only Energy. Hey, it's Teddy Swims.
1: Shine tonight on Energy.

0: Do what I can, don't put the blame on me.
1: Rag & Bone Man med Human.
0: Don't put your blame on me.
1: Her på Energy Hit Music Only. Straks skal du få litt si av meg, en god gammel slager som fortsatt treffer godt. Aller først, mannen som ble kjent gjennom American Idol. Her Cameron Whitcomb.

0: og Energy. Og det har blitt 5. mai, dere. Jeg tror vi kan si at våren er i gang. Kan vi ikke det? Jeg håper ikke jeg jinxer noe nå, for nå føler jeg at vi har hatt noen fine, fine dager her, både i nord, sør, øst og vest. Så vi får håpe at det holder. Jeg håper i hvert fall at du koser deg med musikken her på Energy. Straks skal du få Miles Smith og Taylor Swift av meg.
1: Nå kan du vinne 2 billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en SMS med kodeord ENERGY og hvilken sang du hører.

0: Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Talk More presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
6: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Alltid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
25: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: You always non-stop.
2: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
3: Give me back to back hits.
4: All the number one hits.
2: Dette Energy.

0: 11 her på Energy, og det er på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. En tidligere idrettsleder fra Lyngdal dømt til 15 års forvaring for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av barn.
0: Mannen i 30-årene erkjente straffskyld for de fleste tiltalepunktene, melder NRK. Det er gjort funn av over 6000 filer med ulovlige fremstillinger av barn. Mannen er også dømt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 og 16 år.
1: Reporter Miriam Alsvik. Svenske Alfred Johansson er ferdig som Rosenborg-trener etter over 2,5 år. Rosenborg ligger tredje sist i Eliteserien, og det har vært en nedadgående trend en stund nå, sier fotballreporter Steffen Stenersen.
2: Nå har resultatene blitt såpass dårlige at det her kan ikke Rosenborg lenger leve med.
1: Alexander Tetti blir midlertidig trener. I Sverige er Foxtrot-topp Poya Shafi tiltalt for å ha bestilt og planlagt flere voldshandlinger i 2023, det skriver Expressen. Han ble pågrepet i fjor høst. Det er snø og glatte veier på Vestlandet. Bilister oppfordres til å kjøre forsiktig. Det har vært flere ulykker i dag, og i Ålesund er en person bekreftet død etter en frontkollisjon. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her, som straks skal gi deg gode toner med Alex Warren.

straks skal sette I gang 10 hits på rad, som du får hver eneste time her på Energy. Det null reklame, bare god stemning og godt selskap. Det skal være helt ny musikk av meg, Ed

0: skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
11: 10%. 30%.
16: Det er liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
16: Det er crazy!
17: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
18: Steinsprut og ruteskift.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: På meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
20: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det!
23: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
24: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
25: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Noah? Nei!
26: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
28: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
29: Energy.
0: nonstop.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Vi skal til Oliver Heldens, en nederlandsk DJ og produsent som har samplet opp en god gammel slager som blir gitt ut I år 2000. Den gang het den Lady Hear Me Tonight, og det gjør den også I dag. Den gikk rett til topps I gamle dager. Den var en stor dance hit, og det kan godt være den kommer til å få en ny vår nå. Oliver Heldens, han har modernisert den litt. Jeg synes det funker. Her det bare å skru opp og nyte og mimre.
1: Ny musikk nå på Energy.

til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

Vi skal beholde tempo oppe her på Energy. Straks får du Ray. Men aller først, nå kommer muligheten din. Du kan vinne billetter til Nio og Akon i Unity Arena 22. mai. Vi slenger også på overnatting for to. Clarion Hotel The Hub i midt i byen, altså. Fantastisk hotell. Har du lyst til å oppleve dette her, så må du nå spisse øra. Jeg skal nemlig spille en Nio-låt. Send kodeord Energy og hvilken sang du hører til 20.

0: En legendarisk låt her, Where is my husband av Ray. Som du hørte på Energy, der klokka nærmer seg 12. Det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Vi skal straks ta et tilbakeblikk til Edvard Majas Stereo Love fra 2010. Så bare heng på videre. Energy.
1: To billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
19: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
22: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
23: They're really good eggs.
24: I've got a salmonella test.
23: Have we?
24: Have you?
22: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
25: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
26: Talk
0: more.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
12: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
11: Hva med Volt?
23: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
24: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
26: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: Energy presenteres av Hårklipp.

0: Morgan Wallen står og venter her på Energy. Aller først klokka blir 12. Du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Læringsplattformen Canvas har blitt hacket for andre gang på 8 måneder. Sikkerhetssjefen I selskapet som driver plattformen bekrefter at navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere ble hentet ut før situasjonen kom under kontroll. Styreleder I RBK Cecilie Gotaas Johnsen sier det med tungt hjerte at de nå tar farvel med Alfred Johansson som hovedtrener.
2: Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå.
1: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener. Han sier han har lært mye av Johansson.
3: Vi står overfor en oppgave. Det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem. Og forbereder oss til en kamp på søndag som veldig viktig for alle som på Rosenborg.
1: April 2026 ble den varmeste aprilmåneden som målt I Nord-Norge, og den nest varmeste på landsbasis siden målingene startet I 1901. Svalbard hadde temperaturer over normalen hver eneste dag I april. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Og der har klokken passert 12. Du hører på Energy. Gita her som holder deg med selskap. Straks Pitbull og Kesha. Aller først, Morgan Wallen.

0: er tirsdags ettermiddag. Klokken har bikket 12, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Straks skal jeg sette i gang 10 hits på rad, 10 låter, null reklame, bare god stemning. Og en konkurranse. Heng på.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, vi har sånn, alt har smelta.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: ille, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: Energy er flere hits, mer musikk.
9: Akkurat nå,
8: 10 låter på rad.

Du har skrudd på energy, du, og det flaks for deg, fordi nå har jeg, Gita, satt i gang 10 hits på rad, 10 låter, null reklame, bare god stemning. Og du skal få muligheten nå til å vinne billetter til Akon og Nio 22. mai i Unity Arena. Vi slenger også på hotellopphold for to på The Hub i Oslo. Har du lyst til å vinne, så tar du fram mobilen nå, kodeord Energy og låta du hører. Send til 2033. Dette David Guetta og Akon, og du vet hvilken låt det

Energy, der vi godt i gang med 10 hits på rad. Jeg heter Gita, jeg håper din tirsdags ettermiddag god. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde tempo og stemning oppe. Straks Calvin Harris, først ut Alex Warren, Fever Dream. How did you

Energy, hit music only. Her får du musikken som får deg til å senke skuldra, trekke på smilebåndet og glemme støyet som hverdagen bringer med. Vi skal straks få litt Sia her på Energy. Aller først, Benson Boone's Sorry I'm Here for Someone Else.

Sia, med en låt fra glansdagen hennes, du hørte Chandelier her på Energy, der vi skal fortsette på den gode musikklista med. Straks Kygo på plass med en klassiker, aller første låta som ble gjort stor av Netflix-serien K-pop Demon Hunters, her

0: Du hører på Energy, og det er jeg, Gita, som holder deg med selskap. Klokka den tikker seg mot ett denne tirsdags ettermiddagen. Jeg håper du klar for litt country pop. Vi skal nemlig få litt dasha. Cameron Whitcomb, mannen som ble kjent gjennom American Idol, også klar. Så heng på videre.
1: Energy. When I wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Det skandale på TikTok, Lotte.
3: Tobias Sten i hardt vær.
2: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
4: Ja, jeg føler meg som en dårlig mor.
2: Dette og mye mer i vår podcast. Og så vi tilbake i morgen.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
16: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
20: Vi fikser det!
9: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
2: Det crazy!
21: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
22: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
23: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
24: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
25: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
26: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
27: Du har en ny beskjed.
28: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
29: Joker, den gode naboen.
30: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: Vi skal straks få litt deilig housemusikk signert av Avicii, men aller først klokken har blitt ett på Energy, og du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet etterforsker funn av en bag med eksplosiver i skogen bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går. Det eksplosive innholdet er sendt til analyse hos Kripos. Per nå er ingen mistenkt i saken. Det brenner i en leilighet i et rekkehus på Bøler i Oslo. Det er synlige flammer, og brannvesenet er i gang med slukking. Arbeiderpartipolitiker reagerer på at apper som bruker kunstig intelligens til å lage nakenbilder av mennesker er lett tilgjengelig i appbutikkene til Apple og Google.
2: Mange av appene har ikke aldersgrense på 18 år, og det er ofte barn som lager slike AI-drevne nakenbilder av andre barn. Stortingspolitiker Hashim Abdi vil invitere tech-gigantene til Stortinget for å få svar på hvordan de skal håndtere dette problemet. Jeg er drittlei disse selskapene som gang på gang ignorerer alt det norske lovverket sier, sier Abdi.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det åpnes for olje- og gassleting i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets konsesjonsrunde, det opplyser regjeringen. Tidligere statsminister for Arbeiderpartiet og nå korrupsjonssiktede Torbjørn Jagland er ute av sykehus og overført til poliklinisk oppfølging, det sier advokaten hans til Dagsavisen. Han har vært til behandling som følge av belastningen etter avsløringen om kontakten med Jeffrey Epstein. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Gita her på Energy. Straks skal du få Ed Sheeran. Aller først, duoen Avicii og Sandro Cavazza.

0: dypt sagt av Ed Sheeran. Her på Energy, der jeg, Gita, straks skal sette i gang 10 hits på rad. Det får du hver time. Det er rett og slett 10 låter, null reklame, god stemning og god musikk. Det er Chappelle Roan som er først ut, så her er det bare å glede seg.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
14: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Oi, her var det jo fullstendig gork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Tup!
15: Jeg fikk veldig lyst på...
16: Kjeks?
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Tup! Det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt... På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
22: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
21: Eller du ikke ser noe som helst.
22: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
21: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
24: Energy non-stop hits.
25: Tre hits på rad starter nå.

0: Ny musikk først på Energy. Ny musikk her på Energy. Vi skal til Haven og Caitlin Aragon. Og jeg må si at jeg liker den låta her, både som en ny låt i treningslista mi, men også en låt som bare får opp stemninga, som du kan synge litt med på, glemme hverdagsstøyet. Og det gode egenskaper for en låt å ha. Så her det bare å skru opp. New music
1: first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

Du hører på Energy, og det er jeg, Gita, som holder deg med selskap denne tirsdags ettermiddagen. Vi skal straks til en duo jeg håper lager masse musikk sammen, nemlig Post Malone og Morgan Wallen. Aller først, et av tidenes beste band, eller? Her Coldplay.

Post Malone og Morgan Wallen med stemmene som bare passer sammen. Vi skal ha noen flere gode samarbeid her fremover. Straks David Guetta, Terry Swims og Tones and I. Aller først en god gammel slager. Jeg snakker om Shakira og Wycliffe Sean. Her får du Hips Don't Lie på Energy. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Du hører på Energy. Hyggelig at du holder følge her med meg, Gita. Klokka den nærmer seg kvart på to. Det tirsdags ettermiddag. Jeg håper uka di har startet bra. Jeg skal gjøre mitt beste for å fortsette å bringe god energi I dagen din med masse deilig musikk. Du skal straks få Martin Garrix og Jax med låta som ble til litt på TikTok faktisk. Told You So rett rundt hjørnet. Først, her Rihannas Where Have You Been?

0: God tirsdags ettermiddag. Da begynner klokka å nærme seg to. Som betyr at jeg, Gita, sier takk for i dag. Men ingen fare, jeg skal ikke la deg være her helt alene. Joakim, han kommer straks for å holde deg med selskap. Før den tid så er det både Ray og Lady Gaga i lista mi. Så bare heng på videre.
1: Energy morgen i dag tidlig.
2: Det er skandale på TikTok, Lotte.
3: Tobias Sten er i hardt vær.
2: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
4: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
2: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
7: They're really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
6: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
9: 10%. 30%.
10: Det er liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det er crazy!
11: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
12: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
1: Du har en ny beskjed.
25: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
16: Joker, den gode naboen.
26: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
27: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
26: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
28: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
29: Spiller du vann på meg?
28: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
30: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
31: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
32: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
31: Rød.
32: Tenker at det går bra, ja.
33: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Musikk som gjør deg glad.
4: Dette Energy.
5: Hit music only.

0: Hey, where is my husband på denne flotte tirsdagen her, og klokka den to. Straks kommer Tiesto og Oaks, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. 10 personer pågrepet i forbindelse med avdekking av et kriminelt nettverk i Bergen. Politiet mener nettverket har drevet med omsetning av narkotika i Bergensområdet, melder BT. Det beslaglagt store mengder narkotika og penger i saken. En norsk 19-åring sitter fengslet i England for planlegging av drap. Tidligere gjengmedlem mener tenåringen burde ses som et offer for menneskehandel.
2: I stedet gjør politiet denne unge mannen som var rekruttert til en kriminell, mens bakmennene som ønsket drapet går fri, det sier Sosa Henkoma til VG. Den fengslede 19-åringen sammen med en 17 år gammel gutt fra Stavanger siktet for å ha avtalt og planlagt drap.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania har sagt ja til at det virusrammede cruiseskipet der 3 personer mistet livet kan gå i land på Kanarieøyene. Minst 7 personer ombord skal være smittet av det sjeldne Hanta-viruset. Alexander Larsen fra Rosenborg-podcasten Rotsekk mener det riktig av klubben å bytte trener etter at det i dag ble kjent at svenske Alfred Johansson må gå.
3: Endelig så agert styret og gjorde det som var riktig for at klubben skal klare igjen og begynne å plukke poeng. Jeg mener jo at det her 3-4 kamper for sent.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, min venn. Nå skal du få noe bassete og deilig her. 10

0: flashmob-trendens nasjonalsang Bruno Mars, Marry You på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski og god tirsdag til deg, min venn. Nå uka offisielt I gang og det synes jeg skal feires med at jeg setter I gang en ny runde med 10 hits på rad veldig straks og da kommer Just Ajax Stahl og John og Ariana Grande
1: Energy. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet Ja, ja, vi drar med og sjekker da
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm som oppdager små lekkasjer før det blir store skader Tiden går, Gjensidige består
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek To for en altså Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
5: Torsdag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut.
12: Grisbilglass. 0909.
11: Fra dette... Til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
13: They're really good eggs.
14: I've got a salmonella test.
13: Have we?
14: Have you?
11: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
0: Nei, men...
4: Hva med Volt?
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
6: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

deilig disco. Just det, Jack Sal, John, Turn the Lights Off på Energy med musikken som gjør deg glad. Og selv om det bare en helt vanlig tirsdag I dag, så tenker jeg vi kan fortsette å holde den koken her oppe med energi. Og da passer det greit da, med Ariana Grande sin store hit Break Free.

Nyon og Nyon-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nyon, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

kan du vinne billetter til Akon og Neo Live på Unity Arena den 22. mai. Altså, vi snakker konsert for to og hotellovernatting på Clarion Hotel The Hub fra 22. til 23. mai. Og for å være med, hør på Energy. Hver gang du hører en Akon eller Neo-låt, så sender du sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Og du kan delta så mange ganger du vil. Og vet du hva? Du får en gyllen mulighet veldig straks, så bare hold deg her på Energy.

Bare en gluping nå, så sendte du hvilken låt du hørte med kodeord Energy til 2033, for da er du med I trekningen av billetter til Nio og Akon Live på Unity Arena den 22. mai. Men nå, Alex Warren, carry you home.

0: blir jo nesten svett bare av å høre på Erik Pryds Call on Me. Og sommeren jo I gang, så det betyr jo at man hardtrimmer jo for å få denne perfekte sommerkroppen. Og du kan bare slappe av, fordi vi har deilig musikk du kan trimme til som kommer det neste kvarteret. K-pop, Demon Hunters og Dagny, så det bare å gjøre seg klar.
1: When I wake up. Energy morgen.
2: Det skandale på TikTok, Lotte.
3: Tobias Sten I hardt vær.
2: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
2: Dette og mye mer I vår podcast, og så vi tilbake I morgen.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
18: Vi fikser det.
19: 10%. 30%.
20: Det liksom ikke helt galskap.
19: 50%.
20: Det crazy.
21: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
22: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Ja, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
26: Ja, og restauranter.
27: Og hundefrisører.
26: Ja, kom da!
28: Og alpinanlegg.
26: Og barnehager.
27: Og
26: klesbutikker.
28: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
27: Og urmennom.
0: makre.
1: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
25: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
6: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
26: Give me back-to-back hits.
27: All the number one hits.
6: Dette Energy.

0: selvtillit i lydform, Dagny Sandberg på Energy. Og nå klokka tre. Straks kommer det noe deilig Eurobeats fra Alexandra Stan, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det bestemmer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee på et møte i dag etter det NRK erfarer. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført 11. og 12. mai. Forsvarsminister Pete Hegseth sier USA har som mål å beskytte skipsfart mot iransk aggresjon og at operasjonen i Hormuzstredet i full effekt.
2: As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Karmøy. Det pågår førstehjelp på både luftambulanse og redningshelikopter på stedet. Brannvesenet har ikke kontroll på en garasjebrann i Søndre Land. Brannen har spredt seg til en nærliggende garasje ifølge politiet, og bolighus i nærheten evakuert. April 2026 ble den varmeste aprilmåneden som målt i Nord-Norge, og den nest varmeste på landsbasis siden målingene startet i 1901. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gjør deg klar, vi skal til varmere strøk med Alexandra Stad, Mr. Saxo Beat.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, rolige vibber på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Koserewski. Og I dag det tirsdag som betyr at uka offisielt I gang etter min mening, og det synes jeg skal feires med. Jeg setter I gang en ny runde 10 hits på rad veldig straks, og da kommer det en slager fra Smith & Tell og en helt ny låt fra Jennifer Lopez og David Guetta.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Steinsprut. Grisbilglass.
2: 0,99. Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
4: A really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: først på Energy.
1: Du vet den perioden hvor EDM var overalt? Det var planlagt fors til helgens ablegøyer, og David Guetta var å høre fra alle leiligheter og hus. Nå har tatt med seg Jennifer Lopez. De har fått tilbake akkurat den samme godfølelsen fra den tida, så nå vil jeg at du skal lukke øynene dine et lite øyeblikk og drømme deg tilbake til 2010. Lekende kvelder, gode folk rundt deg og de låtene som bare gikk og gikk. Same Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta på NRK.

billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med

0: fordi foreldre synes det kjipt for de som ikke har så mye. Og det viser seg at Marte har ikke visst om hamedag de siste 4 årene han har gått der.
1: Ja, dette, som han skal dette, få. Ja, han har ønsket seg fly på Finn. Nei, han har ønsket seg fly. Marte har lett etter billig fly på Finn, bare for å ta med folk inn I den konteksten. Da. Og nå har du funnet dem. Den greit. Kjempeglad
2: sagt. Da.
1: Mamma, kan jeg ha med fly på hamedag? Endelig har jeg fått fly.
2: Nei, for det sluttet nå. Ja. Fly der.
1: Fata, mener du, ikke noe som jeg endelig har noe, kan jeg ikke ta det med?
0: Nå har han fått fete fly, men det jo dessverre over. Marte og Niklas på mandag til fredag fra 6 til 10, men nå skal vi til en låt alle vil ha sendt over på Bluetooth, fordi jeg hadde nemlig The Way I Are, Timbaland, på min

Ed Sheeran på Energy. Har du lyst til å vinne Akon og Nio-billetter til konserten deres den 22. mai, så må du sende Energy med kodord 2033 når vi spiller en av låtene, og hvilken låt du hørte viktig å få med. Så kan du vinne billetter for to pluss hotellomlating på The Hub, men nå skal vi over til en annen legende her, Taya Cruz, Dynamite.

0: Dette er Energy med musikken som gjør deg glad, med meg, Joakim Kosarewski. Og nå er klokka snart fire, som betyr at du er mest sannsynlig på vei hjem fra jobb. Så slapp helt av, min venn. Det neste kvarteret så kommer det bangers! Sara Larsson med Lushlaff, og så kommer det noen bassete greier da, fra Martin Garrix og Jex. Så det bare å glede seg.
1: When I wake up. Energy Morgen, i dag tidlig.
2: Det er skandale på TikTok, Lotte.
3: Tobias Sten er i hardt vær.
2: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
4: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
2: Dette og mye mer i vår podcast, og så er vi tilbake i morgen.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
8: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
11: Men herregud, er den til meg da?
10: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
12: Jeg er allergisk.
10: Eller til verdens beste mamma.
11: Nei, men så nydelig.
10: Eller til han hønken nede i veien.
13: Ja, så?
10: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
2: Steinsprut og ruteskift.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på
2: Sand. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
6: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
7: Hit music only.

0: Klokka nå passert 4. Straks så kommer det country vibes fra Dasha, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Epstein-høringen på Stortinget utsettes, det opplyser kontrollkomiteeleder Per-Willy Amundsen til VG. Bakgrunnen dødsfallet til Terje Rød Larsen og Mona Juuls sønn. Høringen skulle opprinnelig finne sted 11. og 12. mai, men flyttes trolig til over sommeren. Tre av ofrene for den omfattende trygdeskandalen i 2019 får saken sin behandlet av den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler i tre rettsrunder har nektet ofrene erstatning for ikke-økonomisk skade. EMD skal nå vurdere om Norge systematisk har brutt menneskerettighetene. Riksrevisjonen advarer om at sykehusene kan bli overbelastet i årene fremover.
2: En ny rapport viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus selv om de kunne fått hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasienter blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Dette kritikkverdig, konkluderer Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år ville doble seg fra 2024 til 2040, sier riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 10 personer pågrepet i forbindelse med avdekking av et kriminelt nettverk i Bergen. Politiet mener nettverket har drevet med omsetning av narkotika i Bergensområdet, melder BT. Det beslaglagt store mengder narkotika og penger i saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå er det bare å stelle seg opp i line-dance-rekka og danse til Dasha Austin.

0: Without Me på Energy. Og jeg husker tilbake når jeg ble introdusert for første gang til Eminem. Jeg var vel sånn 10-11 år gammel, og det var en bekymringsløs tid. Det var null regninger, det var ikke noe drama. Det var eneste du tenkte på, skal jeg leke med han kompisen i dag, eller skal jeg leke med han andre? Hva er det til middag? Det var de største problemene man hadde. Og mitt navn er Joakim Kosarewski, og god tirsdag til deg, min venn. Jeg håper du har en alldeles strålende flotters dag. Jeg tenker vi skal dyrke den der flotte følelsen med at jeg setter straks i gang en ny runde med 10 hits på rad, og da kommer det en slag fra Ray og noe fra Lost Frequencies.
1: 10% 30%
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%
2: Det crazy.
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Torsdag det trippelt tromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært.
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
18: Nei.
21: Nei, ikke heller.
22: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
25: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
17: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: billetter til Akon og Neon-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neon, sender du en SMS med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub. Hit music
1: only, only energy. Hey, it's Teddy Swims.
2: Starting tonight
1: on Energy. Hit

ikke om du husker bangeren fra 2002, Faithless Insomnia. Ja, nå har jeg noen gode nyheter til deg, fordi Bebe Rexha, hun har lagt en liten frisk pust på den låta her, og lagt på altså en kraftfull stemme, så nå kos deg med New Religion.

Er du gira på å danse til Akon og Neo sin musikk live på Unity Arena den 22. mai? Altså, vi snakker konsert for to og hotellomlating på The Hub fra 22. til 23. Og for å være med, hør på Energy, og hver gang du hører en Akon eller Neo-låt, så sender du sms med kodeord Energy og hvilken låt du hørte til 2033. Og du kan delta så mange ganger du vil. Og du får en gyllen mulighet ganske så snart, så ikke gå noe sted, men nå min favoritt Olivia Dean med en

var smart nå, så sendte du hvilken låt du hørte med kodeord Energy til 2033, for da kunne du nemlig vinne to billetter til Nio og Akon Live på Unity Arena. Men nå skal vi til discoens verden med Just Ajax, John, turn the lights off.

0: Geta Play Hard på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski. Og jeg håper du glad I dag. Hvis ikke, så kan jeg love deg at du blir glad det neste kvarteret, for da det samlet et lite knippe med noen lekkere artister. Miles Smith etterfulgt av en glad låt fra Ed Sheeran, så det bare å glede seg.
1: Energy Morn I dag tidlig.
2: Det skandale på TikTok, Lotte.
3: Tobias Sten I hardt vær.
2: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
4: Ja, jeg føler meg som en dårlig mor.
2: Dette og mye mer I vår podcast, og så vi tilbake I morgen.
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
5: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
6: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Noah? Nei.
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Energy presenteres av Hårklipp.

0: tune Azizam på Energy. Og nå er klokka 5. Straks kommer Calvin Harris, eller Golding. Nå først litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Emiratene er under angrep av raketter og droner fra Iran, melder Reuters. Forsvarsdepartementet sier landets luftforsvar jobber med å stanse angrepene. Myndighetene varslet også i går om iranske angrep for første gang på flere uker. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at de har som mål å beskytte skipsfart mot iransk aggresjon, og at operasjonen i Hormuzstredet i full effekt.
2: As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white and blue dome over the strait. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower.
1: En kvinne i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Ålesund i morges. Det var en møteulykke mellom en personbil og en buss, og det var svært glatt på stedet. I morgen avgjøres det om Marius Borg Høyby får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, slik han har bedt om. Høyby må trolig være i varetekt frem til dommen som ventet i begynnelsen av juni. Kriminalomsorgen vil gjennomføre en egnethetsvurdering før han eventuelt får fotlenke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag. Nå det klart for festivalstemning her med Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love.

kjenner jeg lander litt når jeg hører Alex Warren Ordinary på Energy med musikken som gjør deg glad. Og du skal få låter du kan lande til, og du skal få låter du kan lette til, for å si det sånn, for jeg setter straks i gang en ny runde med 10 hits på rad. Og da kommer Mark Amber og en frekk sexy låt fra Lady Gaga og The

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnæs og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
4: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmakker.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
8: 10%.
6: 30%.
8: Det er liksom ikke helt galskap.
6: 50%.
8: Det er crazy.
9: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
10: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
18: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
17: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
18: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
17: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
18: Trygve.
19: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
6: men,
5: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også.
11: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
2: Steinsprut. Risbilglass.
8: 0909. Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
1: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Hvis dagen startet litt skjevt, spiller ingen rolle. Du går ut likevel, shades er på, rett I ryggen, litt tyngre steg, og så skifter det. Ikke fordi alt perfekt, men fordi du bestemmer deg. Og så hjelper det litt da, at Lady Gaga og Doechii har lagt altså noe så sexy og frekt. Runaway på Energy.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

giftig enn den der svartebrune vanlige hoggormen, null peiling. Men I neste år så ser vi sikkert gorillaer og papegøyer og krokodiller her til lands også. Men da tenker jeg vi kan kose oss med Sia Unstoppable.

bestemt kar. Lil Nas X, That's What I Want på Energy. Og hvis du har lyst til å se Akon og Neo live den 22. mai på Unity Arena, så bør du sende Energy med kodeord 2033 når vi spiller en av låtene deres. Og husk å skrive hvilken låt du hørte, så kan du vinne billetter for to pluss hotellovernatting på The Hub. Nå skal vi over til en bassete låt her fra Katy Perry, Juicy J, Dark Horse.

0: Må si at klokka begynner å nærme seg seks, som betyr to ting. Enten så har du kommet deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast I den der sure køen. Så det neste kvarteret, det skal dedikeres spesielt til deg, for da kommer det noe snabbere til greier. Alan Walker og god låta til Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Så det bare å glede seg.
1: Energy morgen, I dag tidlig.
2: Det skandale på TikTok, Lotte.
3: Tobias Sten I hardt vær.
2: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
4: Ja, jeg har føler meg som en dårlig mor.
2: Dette og mye mer I vår podcast, og så vi tilbake I morgen.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
5: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
8: Ja, vi elsker dette land.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
11: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade I dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
1: They're really good eggs.
2: I've got a salmonella test.
1: Have we?
2: Have you?
0: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
9: The home of hit music.
10: Energy.
9: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Riksrevisjonen advarer om at sykehusene kan bli overbelastet i årene fremover.
1: En ny rapport viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus selv om de kunne fått hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasienter blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Dette er kritikkverdig, konkluderer Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år vil doble seg fra 2024 til 2040, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det åpnes for olje- og gassleting i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets konsesjonsrunde. Det opplyser regjeringen. Spania har sagt ja til at det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet kan gå i land på Kanarieøyene. Minst 7 personer ombord skal være smittet av det sjeldne Hanta-viruset. Politiet etterforsker funn av en bag med eksplosiver i skogen bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går. Det eksplosive innholdet er sendt til analyse hos Kripos. Per nå er ingen mistenkt i saken. 133 000 innbyggere i Oslo Vest er bedt om å redusere vannbruken de neste dagene. Årsaken er arbeid på drikkevannsnettet, opplyser kommunen, og oppfordringen gjelder fra i dag til fredag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnæs og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
0: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: 10%. 30%?
13: Det liksom ikke helt galskap.
12: 50%?
13: Det crazy!
14: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt som det alltid har vært?
16: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
17: Kom, mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai! Meg! Hilsen Bunnpris!
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok, Lotte.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kiloen, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom byggmakker.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris. Steinsprut.
10: Prisbilglass.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5499. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Oi, her var det jo fullstendig bork.
18: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hot!
17: Jeg fikk veldig lyst på
18: kjeks.
17: Kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
0: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: 10%. 30%.
7: Det er liksom ikke helt galskap.
15: 50%.
7: Det er crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
4: Noah? Nei!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du er jo så god i
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Du har en ny beskjed.
16: Hei Ole!
20: Toril fra Joker Nærskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
21: Joker, den gode naboen.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
24: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Røykere og personer med lungesykdommer frarådes å ta beta-karoten til skudd. Det sier Kristin Holvik hos Folkehelseinstituttet. På våren starter mange med det populære kosttilskuddet i håp om å bli raskere brun til sommeren. Studier viser at kosttilskuddet for disse risikogruppene kan øke risikoen for lungekreft. Emiratene under angrep av raketter og droner fra Iran, melder Reuters. Forsvarsdepartementet sier landets luftforsvar jobber med å stanse angrepene. Myndighetene varslet også i går om iranske angrep for første gang på flere uker. I morgen avgjøres det om Marius Borg Høiby får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, slik han har bedt om. Høiby må trolig være i varetekt frem til dommen kommer tidlig i juni. Bare 12 andre siktede er for tiden under lignende varetekt med elektronisk kontroll. Rosenborg-veteran Ole Kristian Selnes mener spillerne må se seg selv i speilet etter at Alfred Johansson mistet trenerjobben for dårlige resultater. Rosenborg ligger tredje sist i Eliteserien, og Selnes mener de mange som deler ansvaret.
1: Både spillere, ledelse og alle har en del av det ansvaret, så vi nødt til å se oss selv i speilet, alle mann, og ta hver vår bit av kaka.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger.
7: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: 10%. 30%.
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
16: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
17: Alle synger vel I dusjen?
16: Nei.
17: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
16: Biler dusjer ikke.
17: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
18: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram

0: Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipex og sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også. Ice, na, na, na,
12: na. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
13: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

solokonserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok, Lotte.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
2: Ja, jeg føler meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmakker.
7: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 14:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt? Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt er som det alltid har vært.
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
6: Hei, ja det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt, Noah? Nei? Oi, pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
9: De største hitsene. De største stjernene. Dette er Energy.
10: Hit music only.

0: er VG-nyhetene. En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene døde i trafikkulykken på Karmøy tidligere i dag, bekrefter politiet. Bilen deres kolliderte med en lastebil, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp. De pårørende er varslet. Irans revolusjonsgarde advarer alle fartøy i Hormuzstredet og ber dem om å følge seilingskorridorer fastsatt av Iran. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Skip som avviker fra rutene vil møte en avgjørende respons, ifølge det statlige nyhetsbyrået Fars. Advarselen kommer samtidig som USA har startet en redningsoperasjon for å eskortere sivile skip trygt gjennom stredet. Folkehelseinstituttet fraråder røykere og personer med lungesykdommer å ta beta-karoten-tilskudd. På våren starter mange med det populære kosttilskuddet i håp om å bli raskere brun til sommeren. Studier viser at kosttilskuddet for disse risikogruppene kan øke risikoen for lungekreft. Rosenborg-veteran Ole Christian Selnes mener spillerne må se seg selv i speilet etter at Alfred Johansson mistet trenerjobben for dårlige resultater. Selnes mener de er mange som deler ansvaret.
1: Både spillere og ledelse og alle har en del av det ansvaret, så vi er nødt til å se oss selv i speil, alle mann, og ta hver vår bit av kaka.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Morgenbad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det er crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du? Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet!
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Endelig, uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
27: Det var enkelt.
26: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
28: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
29: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
30: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
31: Claes Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Claes Olsson.
32: Vi fikser
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy er flere hits, mer musikk.
2: Akkurat nå,
1: 10 låter på rad.

0: uka.
1: Energy Morning i dag tidlig.
2: Det er skandale på TikTok, Lotte.
3: Tobias Sten er i hardt vær.
2: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
4: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
2: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
15: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
19: Jeg fikk veldig lyst på
18: kjeks.
19: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
21: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Kreppers.
23: Energy.
24: Number one hit music station.
25: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
3: Det er crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atterrød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole! Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
22: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
21: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
23: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy non-stop hits.
2: Tre hits på rad starter nå.

Idol-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok, Lotte.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
19: Jeg fikk veldig lyst på...
17: Kjeks?
19: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
21: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos. Ingen kjemsing, en kos.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Biltema.
11: Du,
12: mm?
11: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger,
14: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
16: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: 10%. 30%.
20: Det liksom ikke helt galskap.
19: 50%.
20: Det crazy!
21: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
23: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
24: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ole. Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbbersdagsvennlig multipex og sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Non-stop hit.

Klarion-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Klarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok, Lotte.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg har, føler meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Noah? Nei!
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
18: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det jo det.
18: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
19: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
6: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Oi, her var det jo fullstendig gork.
13: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks!
18: Kjeks, kjeks!
8: Kjeks,
20: veldig lyst på
21: kjeks.
20: Ja, kjeks, ja.
21: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
22: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
24: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
25: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
4: det! Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da! Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: 10% 30%
12: Det liksom ikke helt galskap.
11: 50%
12: Det crazy.
13: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
14: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok, Lotte.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump byggmaker.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Noah? Nei!
19: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
20: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
21: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
22: Nei!
21: Nei! Ikke heller!
23: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
24: Oi, her var det jo fullstendig kork.
25: Ja, selvfølgelig.
24: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
25: Kjeks?
24: Ja, kjeks, ja.
25: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
24: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
25: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
26: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
27: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
28: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
27: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
28: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
27: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
28: Ok, ha det.
26: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
29: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
2: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
3: Give me back to back hits.
4: All the number one hits.
2: Dette Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Steinsprut. Prisbilglass.
2: 0909. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hot!
4: Jeg fikk veldig lyst på...
5: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
11: Mm.
12: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy! Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hits.

Akon og Nyholdkonserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nyhold, sender du en SMS.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok, Lotte.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Er alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
15: Ingen Kims, ingen knask.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen kveld.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen cardio.
14: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kos.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Thomas, hva blir det til middag?
23: Big Mac.
22: Hva sa du nå?
23: Big Mac.
22: Du må snakke litt høyere.
23: Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
24: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
25: Det var enkelt.
24: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
26: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Du har en ny beskjed.
28: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
29: Joker, den gode naboen.
0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager. Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
1: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, number one hit music station. Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
17: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
18: Steinsprut.
19: Lysbilglass.
20: 0909.
21: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
23: Oi, her var det jo fullstendig gork.
9: Ja, selvfølgelig.
24: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
23: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
23: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
23: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
9: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
25: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: wake up. Det er skandale på TikTok, Lotte.
1: Tobias Sten er i hardt vær.
0: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
2: Ja, jeg føler meg som en dårlig mor.
0: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kos.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også.
19: Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
17: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
2: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
17: Winning.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Fjordkraft presenterer... Strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
1: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
12: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
20: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.